кишеню короку, в глибоким тіню цього пшеміння. Тяло над віка уже мроку, лежимо повстримуємо оддих. І навіть шепт найлежейший мисль, якщо нас не вишле зовут.